Sad si me stavilo na slatke muke. Sad si me stavilo na slatke muke.